0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

jedna ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Ova leto su Telekabel udi me vo stranstvo, a troši me kako po doma. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфање.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро дојдовте во уште едно сончево августовско утро. Конечно е петок, денот што најмногу го сакаме, последниот работен ден во неделата, ден кога кафето има уште подобар вкус, музиката звучи поубаво, а плановите за викендот или се прават или од денес поплан да ќе почнат полека, но сигурно да се остваруваат. Без разлика дали сте на работа вака рано наутро, на пат или веќе размислувате за море, езеро, планина, останете со нас. Добрата музика е тука за да ви го направи денот уште поубав. До пладна заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Шапковски.

0: svako внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

се будиме во друштво на најубавата музика. Слушнавме Дани на самиот почеток. Денес е 7 август, петок. Ако денес ви изгледа дека сите се повеќе нешто насмеани од вообичаено, не ви се причинува до деноте. Патем денес, 7 август, се одбележува меѓународниот ден на пивото. Се слави секој прв петок во август и е посветен на дружењето, доброто расположение и уживањето со пријателите. Рибја чорба ги слушаме во продолжение на Бубамара. Предпоставувате зошто.

Ве поздравуваме сите драги пријатели кои што сте со вашето омилено радио, радио Бубамара. Нека денот ви започне со позитивна мисла, добро расположение и најдобрите музички хитови. Поздрав и до вас кои што веќе сте задволенот, петочниот сувраќ ќе знае да биде малку поинтензивен, затоа возете внимателно, бидете трпеливи и не брзете. Ние ќе се погрижиме патувањето да ви биде полесно со добра музика и позитивно друштво. Мои другови, бајага во продолжение на Бубамара.

кој тоа се буди рано наутро во друштво на Бубамара, четврток, 7 август. Ова е 219-тиот ден од годината, а ни остануваат уште 146 дена до крајот на 2026-та. На половина пат сме од летото, 48 летен ден е пред нас, со уште 47 летни приказни пред да ја стапиме место на есента. Нашата дружба продолжува секако во летен ритам со летни вибрации. За неа слушаме во следните минути на Бубамара.

Лето за на набува мара и каков ден не очекува во метеоролошка смисла. Пред да го испланирате денот, да ви информираме дека имаме најавено сончево и многу топло време со мала домерена локална облачност, ке дува слаб домерена наместа долж повардаријето повремено засилен ветер од северен правец. Метеоролозите најавија дека попладне ке има локален развој на нестабилност со краткотраен порен дожд и ретки грмежи. Во Скопје денес сончево и многу топло со мала домерена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец и максимална температура до 37 степени. Сега е време за уште еден летен хит на Бубамара. Ова лето ќе се памти. Владко Лозановски во следните минути.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритам.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашния и нежни стоматиня.
1: Превамит. Пътувайте без грижи.
2: Домът е повече от место. То е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил, што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Еден од хитовите на Јаков Јозиновиќ од албумот «Ја зачу да летим», темата на Словена Рај. Денес, 7 август, Јаков Јозиновиќ има концерт во Трогир, на 9 август во познатата дискотека Топ Хил во Будва. Да, продолжува неговата турнеја низ Балканот. Сите вие кои што не бевте во Охрид или на првиот концерт во салата Јане Сандански во Скопје, тој најави дека наскоро ќе има повторна средба со македонската публика. А сега, ајде да ги слушнеме Слаткари Калиопи, водиме хитот.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

Утренски со Бубамара, утренски со најбавите песни. Дали вие сте од оние кои со задоволство се будите рано наутро и ги завршувате обрските со елан енергија во првите часови од утрото? Се вели дека многу успешни луѓе започнуваат својата работа уште додека градот спие. Тие полесно одржуваат рутини како вежбање, медитација, читање, здрав појадок и слично. Истражувањата покажуваат дека ранобудните лица често се помалку склони кон стрес и анксиозност, бидејќи имаат чувство дека го контролираат денот уште од самиот почеток. Интересен факт, постигнуваат повеќе. Неслучено тука и поговорката кој рано рани две среќи граби. Имаат и повеќе време да се посветат на своите цели и развој. Имајте и вие убав и успешен ден. Секако во друштво на Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

Ana pisna od albumot Julija i Romeo на Srebrana krila. Денеска 7. август православните христијани го празнуваат Успенијето на Светана, мајката на Пресвета Богородица Марија. Денешниот празник е посветен токму на Светана, символ на верата, трпението и надежта. Честит имен ден до сите кои што го носите ова име и убав ден до сите кои што сте петочно со Бубамара.

Убав релаксиран утренски ритм на вашето омилено радио, Радио Бугомара. Денеска ни е најавено сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност, кидува слаб до умерен наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец. Попладне ќе има локален раздел на нестабилност со краткотраен порај, дожд и ретки грмежи, а дневната температура ќе биде во интервал од 32 до 38 степени. Во наредните денови продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која во некои места ќе достигне и до 40 степени. Во попладневните часови ќе има локален раздел на нестабилна облачност со краткотраен порај, дожд и ретки грмежи. Подготвени за викендот пред нас музички, ја слушаме Калиопи.

8.34 минути, блок на нови песни на Буба Мара. Мерлин го слушавме до сега, Због тебе насловот. Следна Александра Радовиќ со незината најнова песна, насловена Из петних жила. Да слушнаме и Радовиќ на Буба Мара и петачно ќе поздравиме сите кои што имате во план да патувате некаде токму денеска. Да, имаме викенд пред нас, идеален ден за патување, посебно што се најавени високи температури.

radovi su na frekvenciji Tena Bubamara, Boskupje, Štici, Stilo, pa se slušamo na stekada preko radija bubamara.mk. Rekohme slušamo nove pesne na radio, ću go produžimo ovaj ritam. Prethodno pozdrav do osite vas koji što patuvate vo društva na Bubamara. Со обраќајот на државните патишта утрово се одвил без поголеми прички и посови коловози. Според информациите од Автомото Сојузот на Македонија, зголемен интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини, на граничните примени од македонска страна засега нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, следува Алка Вујца, а потоа и најновата песна на Саша Ковачевиќ.

0: Халкбанк. Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

имате ли чувство дека истата песна звучи поубаво во петок? Може би не е до песната, туку до расположението слушаме, да, дел од вашите омилени песни по Плави оркестар следува и Бајага. Петочно поздрав до сите наши пријатели, а и вие денес сетете се на вашите пријатели. Која песна сакате да слушнете денес? Пишете ни слободно на социјалните мрежи.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Народниот правобранител утврдил предма за загадувањето на водата во Густивар, ке се утврдува како дошло до нарушување на правото на граѓаните за чиста вода за пиење. До 7 часот и 30 минути денеска на територијата на државата се регистрирани купно 23 пожари на отворен простор, од кои еден е активен, два се под контрола, а 20 пожари се изгаснати, информираше утрово Центарот за управување со кризи. Општина Газилова денеска ќе одржи комеморативен настан посветен од одбележувањето на 10 годишнината од катастрофалните поплави од 2016 година во Стајковци и други населени места и Сингелич, кои загинаа 22 лица. Украинскиот претседател Зеленски утре ќе оствари својата прва официјална посета на Белград, соопшти кабинетот на српскиот претседател Александар Вучич. Деталите за посетата не беа откриени, а вчера, најувајќи го доаѓањето на украинскиот шеф на државата, Вучич им рече на новинарите дека имаат неколку теми, вклучувајќи го европскиот пат на Украина и Србија. И времето денеска сончево и многу топло со мала донирана локална облачност, ке доба слаб думерен наместа долж повардарието повремено засилен ветер од северен правец. Попладне ке има локален развој на нестабилност со краткотраен порен дожд и ретки грмежи. Дневната температура ке биде во интервал од 32 до 38 степени. Во Скопје времето денес сончево и многу топло со мала домирена облачност, ке доба слаб думерен ветер од северен правец и максимална температура до 37 степени.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: 9:07 минути, се радуваме на сите ваши пораки, петочно ги слушаме вашите омилени песни на радио. Веројатно се уште сте под импресија од концертот на Здравко Чолич во Битола, каде присуствува повеќе од 20.000 луѓе. Ќе го слушнаме и Владо Јаневски, како и Санди Ценов, се тоа што ни го пишавте на социјалните мрежи. Ако денес работите со едно око на часовникот, а со другото кон куферот, не сте единствени. Петок е, лето е, а викендот е идеален за мало бегство од секојдневијата. Ајде сега да го слушнаме и Владо Јаневски со хитот «Ако не те сакам».
1: Сегде околу нас љубов ефтина, со рака просјачка и мантил искинат, но мојата ке трае се дури сум жив.

Ako ne te sakam, pisna od 2004. godina od albumot Vakov ili tako. Vlada Janevski ga slušah na vutrinската програма на Бубамара. Петок е ден кога за повеќето завршува работната недела, а музиката никако станува дел од тоа чувство на слобода. Како велат, една добра песна може да ни го смени расположението, да не посети на лето, на некоја љубов, на патување или едноставно да не натера да запееме додека возиме. Денес не само што ги слушаме вашите омилени песни, туку тука сме и за ваше одлично расположение.

0: noćas srušio se svijet.
1: Večerva, votivio cvet na glukopil.
2: Noćta polega se spušta. Vrijeme za odmor, no ne i za nego. Veličestveniot div strven glad. Štom padne šekerot vo krvta, go zazema telото na čovekot žrtva i go napadja frižiderot. Ova večer ne je isključok. Se što je gricka ili blago, treperi od strah. Bespomošnoto blago ili neskroteniot glad.
3: Ki doznajeme po reklamite.
4: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care.

0: иднина.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1954-та, Джони Кеш се ожени со Вивиан Либерто во Мемфис. Во тоа време тој планираше да стане продавач во Мемфис, но наместо тоа, тој оформи бенд со Лутер Перкинс и Маршал Грант, а потпиша за Сан Рекордс година подоцна. 1976-та, музичкиот неделник Мелоди Мейкер на денешен ден на насловната страна објави слика од групата Лед Цепелен. Ова беше нивната прва насловна страна. 82-та, Dexy Midnight Runners се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Come On Eileen, нивниот втор и последен број 1. Песната стана најпродавана во 1982-та на британските музички награди и освои наградата за најдобар

1997-та Гарет Брукс одржа концерт пред најмногу публика собрана никогаш во Њујоршкиот Централ Парк. Приближно 1 милион фанови присуствуваа на оваа жива свирка, 14,6 милиони го следеа на каналот HBO. 1993-та Cypress Hill се искачија на првата позиција на американската албумска листа со Black Sunday. Албумот се задржа две недели на врвата од истиот во продолжение подсетување на Insane in the Rain.

2003-та на денешен ден, 7 август, американската фамилиарна музичка група The Osmonds ја добија својата звезда на холивудскиот булевар на славните. 1965-та роден на денешен ден е Раул Мало, пејач и композитор, член на групата Mavericks, еве ги со британскиот број 4 сингл Dance the Night Away од 1998-та.

1974-та, на денешен ден 7 август, Питер Вулф од The Gillies Band се ужени со актерката Фей Данауей во Беверли Хилс. Бракот заврши со развод во 1979-та година. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 7 август 1960-та, родена е Жаки О'Саливан, дел од групата Бананарама. Еве ги со Cruel Summer, топ 10 хит во Велика Британија од 1983-та година, за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Тамара со кукла Жива слушавме досега. Петочно сме сите во пријатно расположение. Тука сме со сите ваши омилени песни. Некој има песна за будење, некој за добро расположение, песна за себе, песна за некоја незаборавно лето, песна која многу ве подсетува на некоја личност. Петок со Буба Мара и со сите ваши омилени песни. Веќе 20 минути до 10, што е следно? Нови Васили, а веднаш потоа и за нас.

0: Чекам од алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte го вашиот e-otpad и јавете се во e-collect за бесплатно подигање од вашата адреса e-collect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

zbirувам под певнувавте до сега со Break It, добро познатиот хит во Бистрага. Питок има нешто посебно. Иако се уште е работен ден, на расположението е поинакво, уште малку изследува два дена без аларм, без брзање и со повеќе време за себе. Во петок многу мина полесно завршуваат работата, мислите многу повеќе се насочени кон викендот. Затоа дали има повеќе мамурни луѓе за викенд, нема да коментираме, ама лепи со се следни на Боба Мара. Само да ве подсетам дека мюзиклот Као Какао продолжува со нови репертуарни изведби. Следната изведба е на 10 септември во Манате.

0: Колко е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам стрефни.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

Маја од Джаклиевска на Бубамара, 10 часот 23 минути. Денот ни започна во 5 часот 34 минути, а сонцето ќе зајде дури во 19 часот 46 минути. Цел ден пред нас. Но овде е едно предупредување поради најавените високи температури не само денес, туку и во текот на наредните денови. Институтот за јавно здравје апелира да се почитуваат препораките за заштита од топлотниот бран, особено во периодот од 11 до 17 часот, кога ризикот од изложеност на сонце е најголем. Бубамара е тука секогаш за вас со сите важни сегменти, а најмногу за добро расположение. Парни Валјак и Нено Белан во следните минути.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара. 100.

Кайли ги слушавме до сега 20 минути до 11 часот. Поздрав до сите вас кои што сега се вклучувате на Губамара. Само да ве подсетам дека денес, 7 август, се одбележува меѓународниот ден на пивата. Се слави секој прв петок во август, па не случајно е избран токму петокот, денот кога за многу ми напочнува викендот, но може би најубавото во оваа приказна не е само пивото, туку она што обично доаѓа со него, друштвото, разговорот, смењето, она ајдум штедно кафе кој на крај ќе се притвори во неколку часа муабет, затоа што понекогаш не ни треба посебен повод за да се собираме, доволни се луѓето со кои што ни е убаво. И денес, ако прославувате, прославите го петокот, дружењето и почетокот на викендот и секако ако возите без алкохол за планот.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Е, претеравте. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
11: 105.2 О2 Кислород во етерот.
12: Радио Бубамара.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Бисери на мудроста. Доколку умовите се изнесат на пазар, пак секој својот ќе го купи. Арапска поговорка. Никој не е задоволен од своето богатство, ниту незадоволен од својата памет. Деулиер.
1: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: домашня и нижня, што мачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

И ке имал мантена петосна на Бубамара и кога веќе зборуваме за викендот, литото, добрата музика, концертите, пред нас има уште многу концерти и музички настани. Следуваат концертите на Симон Трпчевски во Охрид, Црвена јабука, како и на Нина Бадрич на 29 август. Сите се најавени за во Антички театар во Охрид. Нина Бадрич и Црвена јабука, да, ќе ги слушаме во продолжение на Бубамара.

0: вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
5: Ученици без часови, улици без гласови, пијаници без шанк, дискотеки без фанк, вирус блуз,

денешното дружење и да, не сме сами кога се високите температури во прашање. Екстремниот топлотен бран продолжува да ги погодува Централна и Источна Европа, при што во неколку земји се соборени температурни рекорди, додека сушите и високите температури предизвикаа проблеми со енергетиката и го зголемија ризикот од шумски пожари. Словачка, Австрија и Унгарија забележаа рекордни температури до 42 степени Целзиусови. Внимавајте на себе, на своето здравје, на најблиските, секако станете во одлично расположение, слушајте Буба Мара. Втората смена ве очекува по 14 часот, а ние се слушаме понеделнички по 7. Секој добро. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Жителите на Густевар веќе речиси 4 недели немаат безбедна вода за пиење откако во градскиот водовод беа откриени бактерии што предизвикаа низа здравствени проблеми кај граѓаните. Додека се чекаат резултатите од анализите на водата кои според најавите треба да бидат готови до 20 август, Народниот правобранител отвори предмет по собствена иницијатива за загадувањето на водата во Густевар. Брзата железничка линија Белград-Будимпешта се очекува да биде отворена за патнички сообраќај наесен по завршувањето на тестирањата и исполнувањето на сите безбедносни, технички и регулаторни услови. Украинскиот претседател Зеленски утре ќе оствари својата прва официјална посета на Белград, соопшти кабинетот на српскиот претседател Александар Вучич. Деталите за посетата не беа откриени, а вчера најавувајќи го доаѓањето на украинскиот шеф на државата, Вучич им рече на новинарите дека имаат неколку теми, вклучувајќи го европскиот пат на Украина и Србија. И времето денеска, сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен наместа долж повардаријата повремено засилен ветер од северен правец. Попладне ќе има локален развој на нестабилност со краткотраен порен дожд и ретки грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 32 до 38 степени. Во Скопје времето денес сончево и многу топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец и максимална температура до 37 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк – важни се луѓето.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Уфа, ме топла, ајде да се бањам. Не можам страфни.
6: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
6: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
7: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
8: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Северина, нисам крива ја.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Следвид. Промореклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2, О2.
4: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: sei speciale. Oh, oh, oh, sei speciale.
1: Sì, così va bene.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекайте, селектирайте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Добро се најдовме, пријатели, во попладнето на денешниот петок во работното финале на оваа прва недела на август и 32 недела во годината. Според метео најавите започнува првиот особено врел августовски викенд, како најава за следната исто така врела недела. И без посебна радио најава знаете дека започнува ново дозирање со добри мисли и добра музика, што треба од денешниот петок да создаде позитивен простор за сите нас. Денес, како впрочем и секогаш, со вас попладнево во таа мисија на Радио Буба Мара се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: You like it, Whit? I like it!
1: Малко внимание за много повече здравје. Ова лето подарите си мир и сигурност. Солитната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао!
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш?
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Халкбанк. Важни се децата.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Бубамар радио.

Петок е, пријатели, првиот петок во август, седми ден во месецот, 48 ден на летото и 219 ден од годината. Ако продолжиме со оваа календарска математика, со денешниот петок истекува цела недела од третиот топлотен бран, кој секаде не пече на температури на 35 степени. Пред нас е уште еден викенд со многу високи температури, а и целата наредна недела останува сончева и многу топла, дури некаде околу 18 август, ако нешто не се смени во меѓувреме. Дневните максимуми ќе се спуштат на 31 степен, што по овој топлотен тренинг ќе ни биде вистинска пролет среде лето. Но на пријатни температури или во класична летна жега, телото наше во август копне по одмор. Август е месец со современиот речник кажано за ресет и за апгрейд.

Работиме на резерва, а размислуваме за одмор, песочни плажи, непознати градови или планински ветер, а може би и само залегнување пред телевизор. Сите поинаку размислуваме за годишниот одмор, но без оглед на овие разлики, едно е исто. Нашиот мозок копнее за пауза. Докажано е, одморот не е само прилика за префрлање во пониска брзина, туку и инвестиција во долготрајно ментално и физичко здравје. Специјален поздрав за сите кои се сега во таков инвестициски циклус.

Пријатели, втората смена на Радио Буба Мара на истекот на првите 7 дена на август, месецот на одмори и на колективен ресет, испорачуваме специјални поздрави до оние кои во ова време од годината се уште се на работа, затоа што така избрали или затоа што така морат. Се едно што сме вредни и работни, денес во чест на август и на копнежот по професионална пауза, ке го мислиме малку заедно значењето на одморите.

рефрен на Бони Ем од 79-та година, од времето на диско ерата на мене, зоније кои паметат подолго. Оние кои се уште не биле на одмор во ова време од годината, веќе паметат помалку фокусирано. Кога е време да се земе одмор? Тогаш кога чувствувате дека рутината ви ги намалува спознајните напори, дека ви ја задушува креативноста, фокусот и чувството на присутност. А што прави одморот? Ја овозможува необходната промена, ни овозможува излегување од познатото и будење на новите неврални патишта во мозокот. Ајде сите, барем на музички одмор.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Уф, ама е топла, айде да се бањаме.
2: Не можам Стефани.
1: От што, ајколи, медузи?
2: Не, от грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. От тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко.

Работиме со полна пареа и ние на фреквенциите на Буба Мара и многумина што не слушаат се уште во својот работен простор, а може би и од некоја плажа, морска или езерска. Ни мора да им е барем ронка подобро кога ќе слушнат како ние нам во градовите. Сепак не се жалиме, работиме на резерва, но во погон сме. Веќе три дена на одмор се пратениците од собранието, а и владините министри се во дефанзива, на одмор, ама и на располагање, како што ќе наложат потребите на денот. Денес петочно потребите се одморски и онака петок попладне според сите истражувања е најмалку продуктивниот дел од работната недела.

Го загризавме месецот август, пријатели, за овој месец се вели дека е состанок на слепо со летото. Никогаш не знаеш што ќе излезе од таквиот состанок. Очекувавме поумерен август, отинели денот бил пократок, а август распали како состанок на слепо не со летото, туку со судбината. Температурите во Европа постигнуваат историски максимуми, реките пресушуваат, енергетскиот сектор се клати, храната поскапува, многу нови проблеми се создаваат и многу промени чекаат да бидат спроведени и во Европа и кај нас. Оти за гајлињата и ние сме Европа, ако сме формално 30 години во незината чекалница.

Ова беа Rolling Stones од 81-та Waiting for a Friend може да биде музичка најава и за дождот кој попладнево некаде краткотрајно ќе заварне според метеомапата на североисток од земјата. Чекаме дожд, пријатели, но чекаме и музика на Буба Мара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
6: Радио Бубамаја.

Вие ја слушате фреквенцијата на Радио Бубамара во доцното попладне на овој денешен петок кој се тркала кон финалето на работното време. За многу мина и кон финалето на оваа работна недела. Денот е врел, пријатели, иако благо наоблачен. И е во своето попладне кое е официјално и проверено најмалку продуктивниот дел од работната недела. Сите што се на работа, работат на резерва. На Радио Бубамара настојуваме да ги наполниме вашите резерви со добра музика и со позитивни вибрации. Ке ви треба енергија и за викендот што предстои. Ке биде сончев и многу топол, со температури кои некаде ке достигнат 40 степени.

Денешниот петок, пријатели, е првиот петок во август, а тој ден веќе 20 на години се одбележува како светски ден на пивото. Тоа значи ден за прослава на вкусот на пивото и на достигнувањата на пивоварите. Пивото е древен алкохолен пијалок создаден со ферментација на житарки. Најстарите податоци за правење пиво датираат од 4000 години пред нашата ера, што го прави најстариот пијалок во светот. Пиволјубите ке речат дека секој ден во годината е добар ден за пиво, но летото е без друго топ сезона на пивото. Затоа одбележувањето на светскиот ден на пивото во секој прв петок во август е вистинското време за пиво.

Првиот петок во август започнал да се одбележува како прослава на вештината на пивоварите и многу скоро станал широко прифатен празник во голем дел од светот. Идејата е да се разменат искуства како се прави пиво и како се ужива во него. Ако се сеќавате и овде со отварањето на приватните пивоварници, имаше денови на пивоварите со дегустација на различни видови локални пива. Најпознат пивофест кај нас е Прилепскиот. Денес денот на пивото се одбележува во 207 градови во 50 земји на 6 континенти. Одбележете го и вие. Работниот ден завршува, пријатели. Дозволено е.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Радио

Работниот дел на денешниот петок, прв петок во август, го трча своето финале. Првиот петок во август е светски ден на пивото, а пиво се пие со наздравување. Ако успеете да се соберете на пиво пиење, наздравете пријатели за здравје, за живот, за среќа, за рад, за нешто добро. Здравиците при пиво пиење се посебен креативен предизвик. Ние сме предизвикани да ви се придружиме во тоа со вистинската музика.

0: Vaša letna frekvencija 105.2 FM.
1: Radio
2: Bubamara.
3: Točno je 16 časot. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
4: Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
5: За секогаш млади, како во старите убави времења.

Ке дома по првиот августовски петок, а пред вториот викенд во август, вредните девојки на светската музичка сцена на крајот на првата августовска недела се пофалија со завршената работа. Долго зборуваната соработка на Мадона и Кайли Минок се случи, пријатели. Девојките денес ја објавија Love Sensation на стриминг платформите. Предходно минатата недела на концертот на Мадона во Амстердам ја отпеа заедно во живо. Ова е првата заедничка песна на Мадона и Кайли Минок и ние слушаме премиерно на Буба Мара.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Бубамара on the air.

Еве сме пријатели во доцното попладне на денешниот впеток пред викендот во кој ќе започне музичкиот караван по повод 35-та годишнина од независноста на Македонија. На 9 август од стадионот Билјанин извори во Охрид започнува музичкиот караван насловен Силно светнал ден. Одбележувањето што ќе почне в недела во Охрид ќе заврши на 4 септември на площадот Македонија во Скопје, каде што ќе настапат повеќе од 120 уметници. Во меѓувреме тој ќе помине низ 11 други градови.

Да се подсетиме во рамки на одбележувањето на трите и пол децении независност на Македонија, закажани се повеќе настани. На 1 септември на площад од Македонија ќе настапи шпанскиот тенор Хозе Карерас и некој од најпознатите домашни музичари на концертот насловен Карерас и македонскиот All Stars. На 8 септември пак е најавен концертот на Дејвид Гета на стадионот Тоше Проески. Ова ќе биде бурен пред празничен месец во Македонија, а колку ќе начини, ќе разбереме постфестум.

Веројатно постојаното повторување на метеоподатуците на радио понекогаш величи на расипана плоча, но несоборлив факт е, пријатели, дека времето влијае на нашето расположение, а ние како чувари на колективното расположение практично сме задолжени да го проверуваме времето и евентуално да коригираме се што тоа може да расипе. Притисокот на овој врел августовски петок малку попушти попладнево, за да продолжи да не притиска во наредните два викенд дена со многу топло време. Нови врели денови ни предстојат и во наредната недела, кога ChatGPT и денес, како секој друг петок попладне, ке ме праша дали сакам препораки за ресторани и настани, ке му нарачам дожд и 10 Целзиуси помалку.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

Петок попладне, универзално најнепродуктивното време во работната недела изминува, пријатели, а ние го одработевме чесно и продуктивно. Всушност, уште на самиот старт на оваа попладневна радиотура, донесовме одлука да го минеме денот во фино расположение, а тоа мора да се одработи. Секој филгуд ден е резултат на барем малку личен труд, а сега пред да се збогуваме, уште малку труд околу вестите на денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.

Вести во 5. Инфлацијата во јули изнесува 0,1% на годишно ниво. Трошоците на живот се повисоки за 2,3%, објави денес Државниот завод за статистика. Регистрирани се 7 нови случаи на инфекција со вирусот Западен Нил во оваа недела. Сите случаи се од Скопје. Сите се хоспитализирани, а тројца од нив се во критична состојба. Народниот правобранител му препорачува на Советот на Општина Гостивар да донесе одлука со која граѓаните ќе бидат ослободени од плаќање на водата за периодот додека таа не е безбедна за пиење. Во Приле почнуваат одбележувањата на 25 годишнината од Карпалак. На крајот, времето утре е сончево и многу топло со мала локална облачност и умерен северен ветер, долж Вардар засилен. Попладне ќе има локален развој на нестабилност, со можност за краткотраен дожд и ретки грмежи. Дневните температури од 33 до 40 степени. Со вестите во 5 ја затвораме оваа наша попладневна тура. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ве поздравуваат и ви посакуваат пријатен викенд.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде и да одиш.
5: Диши длабоко.

0: golema наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам страфни.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

0: Točno je 18 časot.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
4: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болесто патување.
5: Три да тргнеме, прево мисли жовчиња помаја.

0: domaćinja, pomagar, primaćinja i nežni stomaćinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Dobar den, sakam da go promenam maslото на возилото.
3: Dobar den, nema nikakav problem.
2: A što pravite sa otpadnoto motorno maslo posla?
3: Go sobirame i zajedno sa Ecofluid go reciklirame. Imaat i eko linija 070-27-00-94.
2: Interesno, znači vije ste del od revolucijata на еднината.
3: Da, nije, zajedno sa Ecofluid сме in i со природата во тим.
4: Ecofluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1954-та, Джони Кеш се ожени со Вивиан Либерто во Мемфис. Во тоа време тој планираше да стане продавач во Мемфис, но наместо тоа, тој оформи бенд со Лутер Перкинс и Маршал Грант, а потпиша за Сан Рекордс година подоцна. 1976-та, музичкиот неделник Мелоди Мейкер на денешен ден на насловната страна објави слика од групата Лед Цепелен. Ова беше нивната прва насловна страна. 82-та, Dexy Midnight Runners се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Come On Eileen, нивниот втор и последен број 1. Песната стана најпродавана во 1982-та, а на британските музички награди ја освои наградата за најдобар британски.

1997-та Гарет Брукс одржа концерт пред најмногу публика собрана никогаш во Њујоршкиот Централ Парк. Приближно 1 милион фанови присуствуваа на оваа жива свирка, а 14,6 милиони го следеа на каналот HBO. 1993-та Cypress Hill се искачија на првата позиција на американската албумска листа со Black Sunday. Албумот се задржа две недели на врвот, а од истиот во продолжение подсетување на Insane in the Rain.

2003-та на денешен ден, 7 август, американската фамилиарна музичка група The Osmonds ја добија својата звезда на холивудскиот булевар на славните. 1965-та роден на денешен ден е Раул Мало, пејач и композитор, член на групата Mavericks, еве ги со британскиот број 4 сингл Dance the Night Away од 1998-та.

1974-та на денешен ден 7 август, Питер Вулф од The Gillies Band се ожени со актерката Faye Dunaway во Beverly Hills. Бракот заврши со развод во 1979-та година. И за крај на денешното музичко навраќање на денешен ден 7 август 1960-та, родена е Жаки О'Саливан, дел од групата Бананарама. Еве ги со Cruel Summer, топ 10 хит во Велика Британија од 1983-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
2: Следвид промореклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Phase, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат. На Љубаништа.
3: Радио Бубамај.

0: Haló, tak voziš so zimskými gumami?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам страфни.
4: Од што? Ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
7: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лоз од титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
8: Бубамар радио.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Ексклузивна на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александър Дад, Марияна и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Тајната на успехот е чесност и фер игра. Ако можеш да ги симулираш, успехот ти е врзан во крпче. Гручо Маркс. Термометар за мојот успех секогаш била туѓата завист. Салвадор Дали.
1: Бисери на мудроста.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: домакиня.
1: Превамит, патувајте без грижи.
2: На барање на играчите, државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.
3: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден, нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара хит.

чувствувате носете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Следвид. Промореклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дат, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко. Радио Бубамар.

0: Уфа, топла, айде да се баняме.
1: Не можем страфни.
0: От що? Айколи, медузи?
1: Не, от гърчеви вънузите. Много често ме фатят.
0: Знам како ти е. И аз имав мака. Па в аптека ми препарача Стоп Гърч. От тогаш немам никаков проблем. Барем не са гърчеви.
2: Стоп Гърч ефикасно го регулира йонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на гърчеви. Во сите аптеки Стоп Гърч кажете стоп на гърчевите.
3: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.